0: 指示は115番、ディセンダルメインテイン、ナイナーターさん。
1: ディセンメインテイン、ナイナーターさん。指示は115番。
0: 指示は115番、キャンセルスター、オールリストリクション。
1: キャンセルスター、オールリストリクション、指示は115番。

0: 少し先生、ナンバーワン、リケンス、ライターネリン、ワンナイナゼロ、ワンナイナファイブ、チュートチャリブラム。
1: チェジャワンワンファイブ、ラジャータン、ライターリン、ワンナイナファイブ、ベクタートテミ。
0: ライターネリン、ワンナイナファイブ、チェジャワンファイブ。
1: チェジャワンワンファイブ、リディスピード210ノス。
0: リディスピード210ノス、チェジャワンファイブ。

0: オールステーション東京アプローチランウェイ34レスト RVR タッチダウン2000メーターズミッドポイントアバブ2000メーターズストップエンドアバブ2000メーターズアンドオフトランウェイ34オブライト RVR タッチダウンアバブ2000メーターズストップエンドアバブ2000メーターズフェレックス6030ディセンダーのメインテン97000
1: センダーメインテン97000フェレックス6030
0: エアプサン164、ディセンダーのメインテン11000。
2: ディセンダーメインテン11000、エアプサン164。
0: エアプサン164、ディセントリーチ11000 by ビクセン。
2: ディセンディングリーチ11000 by ビクセン、エアプサン164。
0: フェレックス6030、ターン、レフトヘディング280。
1: レフトヘディング280、フェレックス6030。
0: FedEx 6030, device heading 300.
1: Heading 300, FedEx 6030.

0: Took approach for China 338 leaving 256-240 with Sierra.
1: オレンジアイナ338東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータス3号アライバ
0: ーエクスペクトズール34ライトアプローチルータス3号アライバーオレンジアイナ338
1: オレンジアイナ338リスナーのメインテックフライトレベル160成田 KNH2976 インフォメーション3号
0: 2976テントレベル160オレンジアイナ338

0: オレンジアイナ338リクリアドディレクト P。
1: ダイレクト P、 オレンジアイナ338。
2: Tokyo Proceed, good morning, Aeroptan 112, direct grief, descend to runway 150 VTM, Siena.
0: Aeroptan 112, Tokyo Approach, runway 34 right, clear via Swan Tango arrival, maintain flight level 150.
2: Runway 34 Romeo, Swan Tango arrival, maintain flight level 150, Aeroptan 112.
3: Tokyo Approach, Aeroptan 164, request right turn heading 1900 due to weather.
0: Aeroptan 164, Roger, turn right heading 1900, vector to Temi.
3: Right turn heading 1900, Aeroptan 164.
0: Aeroptan 112, Narita QNH 2976, information Tango.
2: QNH 2976, Tango, Aeroptan 116.
0: Aeroptan 164, turn right heading 200.
3: Right turn heading 200, Aeroptan 164.
0: オールステーション東京アプローチランウェイ34レフト RVR タッチダウン 1700m ミッドポイントアバブ 2000m ストップエンドアバブ 2000m ランウェイ34ライト RVR タッチダウンアバブ 2000m ストップエンドアバブ 2000m

0: コールステーションコンスタント、東京アプローチカレントインフォメーション、ユニフォーム、ヘビーサーブレイン、ビジビティエイトキロミターズ、シーリングブロークン、ワンタザンフィー、サンウェイスリーフォレスト、RBR、タッチダウン、ワンタザン600メーターズ、アプローチアップ。
1: Tokyo approach time 1604, request the right turn heading 205 or 220 ready.
2: AF 3164, stand by.
0: AF 3164, deviation heading 205, approve, report accept, left turn.
1: Confirm, AF
0: 3164. AF 3164, deviation heading 205, approve, report accept, left turn.
1: Heading 205, approved and report. Except left hand, left hand, 164.

0: エアプサン112、リクリアルディレクトビクセン、ディセンダーのメインテン11000。
1: Next to Big Ten, descend to 11000, Airplan 112.
0: Airplan 112, descend to reach 11000 by Big Ten.
1: Descend to 11000, Big Ten, Airplan 112.
0: Orange Liner 338, descend on maintain 5000.
2: Descend
0: on
2: maintain 5000, Orange Liner 338.
0: Orange Liner 338, Recreate Direct Temis.
2: Direct Temis, Orange Liner 338.

オールステーション東京アプローチ、ランウェイ34レフト RVR、タッチダウンアバブ2000メートル、ミッドポイント1700メートル、トップエンド2000メートル、ランウェイ34ライト RVR、タッチダウン1800メートル、トップエンドアバブ2000メートル。

0: FedEx 5775, プランヘディング030, Vector 2 Temi。エアプサン112、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
1: I'm taking Narita Tower 11835, Epsilon 102, good day.
0: Good day.

0: マルステーション東京アプローチ成田県内2,900m, about 2,000m, stop and 2,000m.
1: LMA 61, confirm there's heavy thunderstorm over the airport.
0: LMA 61, stand by. LMA 61, anyway, resume navigation direct to Temis, maintain 5,000 until Temis, cleared 5 to Zulu, runway 34, right approach.
1: Direct Temis, and say again for the last part, LMA 61.
0: LMA 61, cleared 5 to Zulu, runway 34, right approach.
1: Cleared ILS approach, 34 right, Zulu approach, LMA 61.
0: スリランカ454東京アプローチ成田県内2976インフォメーションヤンキーエクセクトアイスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: インフォメーションヤンキー2 and エクセクトアイスズルランウェイ34ライトスリランカ454
0: スリランカ454クリアドバイヤルーター3号ライバーディサンバルメインテンフラートビル150
2: Cleared via the Rutas Tango arrival, descent flight level 130, confirm Sri Lanka 454.
0: Sri Lanka 454, flight level 150.
2: Descent flight level 150, Sri Lanka 454.
0: Senior 221, descend level maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, Senior 221.

0: 信には221コンタクト東京レーダー120デシマル中。
1: 東京レーダー120デシマル中、信には221。
0: インサイデッド
2: インサイデッド605。
0: ごめん。
2: How's the rain on the runway 34 Romeo?
0: EasterJet 605, if you take runway 34 right, no delay.
2: Okay,
0: EasterJet 605, Roger, expect us to the runway 34 right approach, climb and maintain 5,000.
2: Climb and maintain 5,000, expect 34 Romeo, EasterJet 605.
0: Senior 201, reduce speed to 1900 knots.
3: Reduce speed 1900 knots, Senior 201.
4: Approach Lankan 454, request for the descent.
0: Sri Lankan 454, descend and maintain 6,000, cancel Venus all restrictions.
4: Okay, descend 6,000, all restrictions cancel, Sri Lankan 454.
0: Senior 201, turn left heading 150.
3: Left turn 150, Senior 201.
5: Tokyo Senior 203, approaching Kuri, maintain polar level 150, we have information Victor, we request IRS runway 34, left turn proxy, CT performance.
0: Senior 203, Roger, standby.EasterJet 605 turn right heading 240, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
6: Right heading 240, contact Tokyo 1202, EasterJet 605.
0: Senior 203, expect us runway 34 left approach, cleared by a swamp tango arrival.
5: Roger, expect runway 34 left, swamp tango arrival, Senior 203.
0: エアカント4119、ディセンドのメインテン8000。
7: Negative, エアカント4119、due weather request airspace for waiting。
0: エアカント4119、
7: say again? エアカント4119、we abort the approach. We need holding position.
0: エアカント4119、ロジャーナー、ターンライトヘディング060、メインテン10,000。
7: ターンライトヘディング060、アドメンテンレベル10,000、エアカント4119。
0: スリランカン454、フランヘディング010、ベクター2、テニス、メインテン6,000。
8: Descend and maintain 6,000 heading 010, Sri Lankan 454.

0: ジニア201、ビジョンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンテルテミス、クリアド5スズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、メインテン5000アンテルテミス、クリアドアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ、ジニア201。ジ
0: ニア203、ディセンナルメインテン9000。
1: ディセンナルメインテン9000、ジニア203。
0: エアカントン4119、ターンライトヘディング230。
2: Right, heading 230, Arcadian 4019.
0: Sri Lanka 454, Visual Navigation, Direct Temis.
3: Direct Temis, Sri Lankan 454.

0: 東京アプローチ L5A ヘリック1970
1: エアドゥ 5A 東京アプローチラジャエアドゥ 5A テリシャナラメインテン11000エリアクエナイス2975
0: テリシャナラメインテン11000 2975L5A

0: 東京ポーション日本179リーディングアイテム212リーディングアイテム150インフォメーションチャーリ
1: ーオール日本179東京アプローチエクスペクタレスズルランウェイ34ライトアプローチクレアビアスポークタンゴライバ
0: ークレアビアスポークタンゴライバーエクスペクタレスズルランウェイ34ライトアプローチオール日本179 L58 レクエストヘディング190
1: L58 レクエストヘディング190
0: Flight heading 190 L58
1: Junior 203, contact Narita Tower 118, Decimal 2
0: Contact Tower 118, Decimal 2, Junior 203
1: Air Contact 411, turn right, break, make right turn, heading 360
2: Right turn, 360, Arcadian
1: 419 Air 258, contact Tokyo Departure 124, Decimal 4
0: Departure 124, 4, L58
1: L58 correction, 124, decimal 2.
0: 124, L58.

0: オレンジライナー524ターン、レフティリング340、リスナーの 1.6 ターザン。
1: ヘディング340、シックスターザン、オレンジャー524。
0: オレンジライナー524、リデュースピード210の。
1: 210のとオレンジ524。
0: リアソル705ターン、ライティリング270、リデュースピード2190の。
2: Right hand heading 270, reduce speed to 190 now, the SR 705.
0: Orange liner 102, reduce speed to 190 knots to Ares.
3: Orange
0: liner 440, contact to Narita 118.35.
3: Moment is 135, Orange liner 440.
0: Air Force 705, resume navigation direct to Tennis, maintain 5000 until Tennis, cleared by the school, runway 34 right approach, maintain 190 knots.
2: Direct tennis, is maintain 5,000 until tennis.

0: Orange line up to 4 post station turn left in 28 throw this one maintain 5000.
1: Heading 28 throw 5000 orange on 524.
0: オレンジライナーバンドル2ターンライチューニング2フォードロー。オレンジライナー524、Do you accept further reduce?
1: アクセプト、オレンジ524。
0: オレンジライナー524、Reduce speed to 190 knots。
1: 190 knots、オレンジ524。

0: エアソール00パイメイテン1700ノッチャンテル 10DME コンタクト成り方は 11A ですマークリーパーイ。
1: メイテン1700ノッチャンテル 10DME コンタクト成り方は 11A です マークリーパーイ。メイテン1700ノ
0: ッチャンテル 10DME コンタクト成り方は 11A です マークリーパーイ。
1: 118-35 エアソール00パイ。
0: オレンジライナー102ターンライトリム270。オレンジライナー524ターンライトリム310。
1: リム310オレンジ524。

0: オレンジアイのバンド、宇宙ラジャターンライチニング、トゥーナイナーゼロ、ウィデススピードというバンセルンゼロのツアーです。オレンジライナー524、ターンライチニング010。
1: ヘディング010、オレンジの524。

0: オレンジライナー524、リジュームナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000、アンティオテミス、クレアドファイルスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス5000、クレアスズール34、ライトアプローチ、オレンジ524。

0: オレンジライナー102リジウムナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティテミスクレードサイレスツールランウェイ34ライトアプローチ。
1: 5000 and 5000 square by 2 1 with 4 right approach and 1 2 6

0: オレンジライナー524リジムノーマルスピードコンタクト成り方は11A ですマーク35
1: ノーマルスピード11A35オレンジ524
0: レジャー1101トラフィック2オクロック215マルスサークイスバーリリン8ターザ500クライミング210ターザンボイス87
2: Looking out, Station 101.

0: 東京アプローチワイン5グレーズリーディングで280-340リケプラン34S ベスト YouTube パフォーマンスハブコネーションコル
1: オニパイスファイズライトパフォーマンスコピー、ヨランウェイ34レフト、エクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプローチ、クリアドビアウータスタンゴアライバ
0: ー。エクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプローチ、クリアドビアウータスタンゴアライバー、オニパイスファイズライト。
1: オニパイスファイズライト、ウィークシャードディレクト、ピーク、一線の1点ホテルボー、150。
0: リクエスト、ライトランルート、デュース、チャーリーブラボー、オニパイスファイズライト。
1: オニパイスファイズライト、じゃあ、フォロー、ウータスタンゴアライバー、ディスナー1点ホテルボー、150。
0: フォロールタスタンバーレバル、1回目チャレンジ150、オニポイント508。

0: レジャー101-01、リジムナビゲーションディレクトテミス、メインテン5ターザン、アンテルテミス、クリアドファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: リジムナビゲーションディレクトテミス、メインテン5ターザン、アンテルテミス、クリアドファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、ジャジャー101。アシア
0: ナ102、ディスタイム、リクアドディレクト、ドリーブ、リステナメインテン9ターザン。アシアナ102、ペリファイディレクト、ドリーブ。アシャナ102ディレクトドリープデルタロミオエコアルファマイク
2: アレクトドリープセルメンテン90001102 Thank you
3: Only for an S50 リケスヘッジ035 and リケスファザーディセン
0: Only point 50 is turn lifting 035, descend maintain 13,000.
3: Turn lifting 035, descend maintain 13,000, only point 508.

0: アプローチオレンジライナー612リズライト328ディフェン240ウィズフォーメーションジュリエット。
1: オレンジライナー612東京アプローチアランウェイ34ライトクレードビアルータスタンゴアライバル。
0: 34ライトルータスタンゴアライバルオレンジライナー612。
1: アシアナ102リクレードディレクトピークス。
2: ファイレクティブピークスアシアナ102。
1: オレンジライナー612リクレードディレクトビーナスディステムメインテンファトルボー150。
0: ディレクトビーナーステーション150オレンジライナー612。

0: アシャナ102フライヘディング210ベクター2セミコンタクト東京レーダー120デスマウト
1: Flight Heading 210 and 120 デスマウト2 Asiana 102

0: アイロハンコック322、フライヘディング180、ベクター2、セミース。
1: ヘディング180、アイロハンコック322。
0: アイロハンコック322。
2: 517、ヘディング070、メインテン9000。
0: T-Way 517, 東京レーダーレジャー、リポートアクセスファーザーライトダウン。
2: アゼル、ユルコ、T-Way 517。
0: アイロハンコック322、コンタクト東京レーダー、120、デスマウト。
1: 東京レーダー、120、エランコック322。
0: エアピースパイスン0、ビジュススピード2、23トロノットアレス。
2: Approach T-Way 517, we can right turn.
1: Terminal 288, descend to 4, the line from the center.
0: We have a double transmission pass, orange line for the right, Tokyo approach, Raja, your runway 34 right, cleared via route of Tango arrival. This is our main train, flight level 150.
1: I'm at 34 right, declared by route of Tango arrival, descend to flight level 150, orange line for the right.
0: Another station calling in schedule call sign.
2: T-Way 517, we can right turn.
0: T-Way 517, Raja, turn right, heading 120.
2: Right turn heading 120, T-Way 517.

0: T-way 517, turn right heading 140.
1: オレンジライナー403、ディスターメインテン13ターザン。
2: メインテン13ターザンのオレンジライナー403。
3: 東京アプローチ、モニング841、メインテンプライブ150、インフォメンスジュリス。
1: T-way 241、東京アプローチ、アランウェイ34、ライト、クリアドビア、スワンプ、タンゴアライバー。
3: モニング34、ライト、スワンプ、タンゴアライバー、クリアドビア、スワンプ。

0: Eva 108, contact Tokyo radar 120, dismount.
1: 1202, Eva 108, good day.
0: Goodbye. Seaway 241, required direct to Dream, Delta Romeo Echo Alpha Mike, is maintain flight level 150.
1: Pilot screen, is maintain flight level 150, 3241.Approach Seaway 517, request right and direct all back.
0: Seaway 517, sorry unable due to traffic.
1: Adjust Seaway 517.
0: Seaway 517, Club maintain flexible 240.
1: Club maintain flexible 240, Seaway 517.
0: Air PC 570, disarm maintain 6000, cancel star restriction.
2: 6000,
0: cancel the starry section, Tokyo
2: Approach,
0: Air PC 352,
2: leading
0: flight level 305, descending flight level
2: 240, descending for the Air PC 352, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via Rutas Tango Arrival. Runway
0: 34 right, clear Rutas Tango Arrival, Air PC 352. Orange line of 408, fly heading 030, vector 2 tennis.
3: Heading 030, orange line of 408.
0: オレンジライナー522、ディスアメイテン
3: 13000。ディスアメイテン13000、オレンジライナー522。
0: エアピース352、ディスアメイテン、ハザルボー150。
2: ディスアメイテン、フラットウィル150、エアピース352。
4: トムショーアプローチ、グラモニー、キャナハザルスブチュエ、ディスニューフレロー150、ウィズインフォメーション、トゥレ。
0: チャイナサザン623、東京アプローチ、アランウェイ34、ライト、クリアドビア、スワン、タンゴアライバー。
4: Runway 34, Romeo, clear via slow, Tango arrival, China, Southern 623. China, Southern 623, request heading 155.
0: China, Southern 623, Raja, fly heading 155, Dexter to Dream.
4: Heading 155, China, Southern 623, confirm runway 34, Romeo, IS Zulu, China, Southern
0: 623. Affirm. Seaway 241, this one maintain 1000.
1: This one maintain 1000, this one maintain 1000.
0: Seaway 517, turn right heading 160.
1: Right heading 160, Seaway 517.
0: Seaway 517, a device maintain flexible 190.
1: Right heading 190, Seaway 517.
0: Seaway 517, negative, heading 160, climb flexible 190.
1: Heading 160, climb flexible 190, Seaway 517.
0: All stations Tokyo approach, Narita QNH2974 inches.エアピース570、フライヒディング180、ベクター2テミス、リデュースピード210ノート。
5: フライヒディング180、リデュースピード210ノート、エアピース570。
0: オレンジライナー401、ディスアメイテン7000。
3: メイテン7000、オレンジライナー401。
0: オレンジライナー522、フライヒディング030、ベクター2テミス。
3: フライヒディング030、オレンジライナー522。
0: キーウェイ517、リジュモナビゲーション、ディレクトノリス。
1: ダイレクトノリス、キーウェイ517。
0: Seaway 241, this one maintain 900,000.
1: This one maintain 900,000. Seaway 241, compound cancel altitude restriction and stream.
0: Affirm.
1: So, this one 900,000, Seaway 241.
0: Seaway 517, contact Tokyo radar 119, decimal 02.
1: Tokyo radar 119-02, Seaway 517, good day.
0: Goodbye. China Southern 623, Harbor direct to Dream, Delta Romeo Echo Alpha Mike.
4: About 1 minute, China Southern 623.
0: Roger, this one maintain 900,000, China Southern 623.
4: You send to 900,000, China Southern 623.
0: Orange line of 408, reduce speed to 230 knots, turn left heading 020.
3: Reduce speed to 230 knots, left heading 020, Orange line of 408.
0: Airpiece 570, turn right heading 200, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
5: エアピース522、
0: ディスアメインテン6000。
2: ディスアメインテン6000、エアピース532。
0: エアピース352、ネガティブ、ディスアメインテン、ファイトルボー150。
2: ディスアメインテン150、エアピース352。
0: オレンジライナー522、ディスアメインテン6000。
3: ディスアメインテン6000、オレンジライナー522。
0: Orange Liner 522 and reduce speed to 250 knots.
6: Reduce speed 250, Orange Liner 522.
0: China Southern 623, how about direct to Dream?
4: Request direct to Dream, China Southern 623.
0: China Southern 623, Roger, resume navigation direct to Dream, Delta Romeo Echo Alpha Mike.
4: Resume navigation direct to Dream, China Southern 623.
0: Airpeace 352, reduce speed to 250 knots, Suarez.
2: Reduce speed 250, Suarez, Airpeace 352.

0: オレンジアイナー4ズレイターンリフティング36スロ
1: ー。ラスト36スロー、オレンジアイナー4ズレイ。
0: チャイナサダン623、リデュース ピード2220ノース。
1: レディオスピード220ノース、チャイナサダン623。
0: オレンジライナー408、コンタクト東京レーダー、120です、マウズ。
1: 120、オレンジライナー4ズレイ。
0: オレンジライナー522、ターンリフティング010、リデュースピード2230ノース。
1: リフティング010、リデュースピード230、オレンジライナー522。
0: エアピース352、リデュースピード2220ノース。
1: リデュースピード220、エアピース352。
0: エアプレミア731、東京アプローチ、ヨランウェイ34ライト、クレードピア、スワンプ、サンゴアライバー。T ウェイ241、ディスナーメインテン6000。
1: ディスナーメインテン6000、T ウェイ241。チャイナサザン63、コンフィームカウントのライブレジェクション、バイジュ
0: ー。チャイナサザン623、アファームキャンセル、スターリストリクション。
1: チャイナサザン63。

0: 東京レーダー APC 352 confirm Venus restriction
1: APC 352 expect comply with restriction
0: Roger APC 352
1: APC 352 disarm maintain 13000
0: disarm maintain 13000 APC 352
1: オレンジライナー522、コンタクト東京レーダー120デスマウト
0: 120、オレンジライナー522東京レーダー APC352、リクエストスピード230デューティーパフォーマンス
1: APC352、ディスタムキャンセル、アルティチュードリストリクションアッツオーバービーナス、クロスビーナスアッツ220ノート
0: キャンセル、アルティリストリクションアッツビーナス、スピードリストリクション220 APC352
1: アファン

0: エアプレミア731ディスアメインテン11ターザン。オールセッション早期アプローチ、成田 QNH29-73、QNH29-73 インチーズ。エアピース352、リスアメインテン11ターザン、クロスビーナスアットアビロ、13ターザン。
1: リスアメインテン11ターザンド、クロスビーナスアットアビロ、11ターザンド、13ターザンド、エアピース352です。
0: E-way 241、reduce speed to 200 knots。
2: Reduce speed 200 knots, Tweet 41.
0: China Southern 623, reduce speed to 200 knots and descend maintain 6 Southern.
3: Reduce speed 200 knots, descend 6000 China Southern 623.
4: Approach Air Premier 731, request left heading 160 this weather.
0: Air Premier 731, Raja, how about direct to Dream? Air Premier 731, fly heading 160, vector to Dream.
4: Are you heading 160 or 70?

0: 東京レーダー APC352 リクサイディング360デューテクラウド
1: APC352 ラジャフライヘディング360ベクタートゥーテミーズ
0: フライヘディング360 APC352 セキュ
1: ー T-way 241ターンライトヘディング210ベクタートゥーテミーズ
2: ライトネイティング210 T-way 241
3: シェナサデン62トリックフォームナルタクエンシ
1: QNH 2973 inches
3: QNH 2973 China Southern 623
4: Approach Air Premier 731 request to follow the left heading 130 please
1: Air Premier 731 fly heading 130 distance maintain 7000
4: Heading 130 distance maintain 7000 Air Premier 731
1: Air Premier 731 report accept direct to Dream
4: Roger Air Premier 731
1: サイナスダン、ディスリガード。

0: エアページ3パビト、リサーメインテン7000。
1: リサーメインテン7000のエアページ3パビト。
0: チャイナサナ623、ターンライトヒーリング210、ベクター210ミス。
2: Right heading 210, China Southern 623.

0: エンプレミアス23はビークリアディレクトタイラ
1: ー0ディスイバ
0: ーストリッシュアゲン
1: ディスイズ1ディスイズ250ディスイバ
0: ー CP21 ラージャーフライヘリング250ベクタートゥエルガ
1: ーヘリング250ディスイズ
0: 1エンプレミアス23はビークリアディレクトタイラ
2: ーダイレクトタイラーエンプレミアス731
0: GP214 departure, reduce speed to 250 knots,
1: vale. 250 knots, vale, GP21.

0: エアプレミア731コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: ライド102アプレミア731セキュリティ。
0: はい。
2: DP21
0: ラジャーリージュマナビゲーションディレクトエルガー

0: リバーバネードフォー東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト RS ズルーランウェイ34ライトアプローチリバーバネードフォーアンダースタンランウェイ34レフトエクスペクト RS ランウェイ34レフトアプローチクリアバイアルーターエコーアライバー
1: リバーバイアルーターエコーアライバー

0: オレンジアイダー104リポートアクセプトディレクトドリーム。
1: Now accept your dream, オレンジアイダー104。
0: オレンジアイダー104リージョンナビゲーションディレクトドリーム。
1: リージョンナビゲーションディレクトドリーム、オレンジアイダー104。

0: オレンジアイド104キャンセルアルチュードリステクションディサラメンテン9アタダ
1: キャンセルアルチュードリステクション9アタダオレンジアイド104
0: イーバーマネットフォーキャンインアクセプトディレクトタイラーイバーマネットフォーコレクションキャンインアクセプトディレクトジーナイバーマネットフォーアジャーリークリアディレクトジーナディサラメンテン6000オレンジアイナー6000ディサラメンテン5ベル150
2: Decentral 1, 504, Cislana 602

0: 今までレートフォーコンタクト東京レーダー120.2。
1: コンタクトレーダー120.2。
0: オレンジアイナー104コンタクト東京レーダー120.2。
2: アジア120.2オレンジアイナー104。
0: コーニー528コンタクト東京レーダー120.2。
3: 120.2952。
0: オレンジアイナー602リポートスティ。
4: 270ノートオレンジライナー602。
0: オレンジアイナー6239リサラメンテイン13000。
4: 2013000 Orange Liner 602

0: エアソール701はディセンドバイアスター10サウザン
1: ディセンドバイアスターって10サウザンとエアソール701
0: スマートキャット280成田 Q&A 室内の73インフォメーションマイリポートアルティテュード
2: Approaching flight level 276 now and QNH 973 to market 280.
0: Smart Cat 280, thank you. Diesel maintain flight level 150.
2: Diesel level 150 to market 280.
0: Air Junior 1379, descend by your star 11000.
3: Descend by star 11000, Air Junior 1379.

0: エアソール701フライヘディング180ベクター2チミー、ディサラメンテン9アトアト。
1: ヘディング180、ディセン9アトアト、701。
0: ハイナー439ナー、ディサラメンテン11トアト。
2: ディサラメンテン11トアト、ハイナー439ナ
0: ー。スマートキャット280、リデュースディア2250ノットアレ。
3: We just be 250 knots or less, minus 280.
4: Doctor Foot, stable 5054, good morning, and descending level 240, there is Bahamas information demand.
0: Stable 5054, Tokyo Approach, information November, QNH 2973, runway 34 right, expect ORS Zulu, runway 34 right approach.
4: And information November 2973 for a QNH, expecting a 34 right Zulu, Cebu, Island approach, Cebu 5054.
0: Cebu 5054, cleared by ya, Routers, Tango, arrival, descendment 5150.
4: And Routers, Tango, arrival, to descend level 150, Cebu 5054.
0: エアソール701、ターンライティング1970、ディサラメンテン6000。
1: ヘディング1970、ディセ6000です、701。
0: エアソール701、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、701、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。

0: ザーピカタツー80リークリアディレクト P3 7 9 8 0 0 0
1: There is P 3 7 8 0 0 0 Market 280.
0: Smart Cat 280 Contact Tokyo Radar 120 Decimal 2
1: 1202 Market 280, thank you, good day.
0: Hey.
2: Tokyo Project 858 Maintain Fighter 150 Information November.
0: エースリング158東京アプローチランウェイ34ライトクレードバイアスワンプタンゴアライバーリサラメンテイン11000リ
2: サラメンテイン11000クレードバイアスワンプタンゴアライバーランウェイ34ライトナーリクエストダイレクトプレイヤーデューティーウェザ
0: ーエースリング158ラジャーリークレードプレイヤーク
2: レードプレイヤーデスリング858
0: ナイナー4 2ナイナーキャンセルアルチュードリスティクションディセルメンテンナイナーターザン
1: キャンセルアルチュードリスティクションディセルメンテンナイナーターザンナイナー4 3ナイナ
0: ー7 5 0 5 4 now reuse to 2 5 0 north
3: B2 5 0 9 7 2 5 0 5 4

0: Tokyo Approach Beach 546, request heading 010, Aranda Tyler, due to weather.
1: Beach 546, Roger, apply heading 010, report accept direct semi.
0: Thank you, heading 010, report accept direct semi, Beach 546.
1: オレンジライナー500ウィークディレクト、タイラーディスターメインテン、11000。
2: DX タイラーディスターメインテン、11000、オレンジライナー500。

0: Tokyo Dynasty 102, we would like to maintain this heading about 15 miles, then direct to Lapis.
1: NST 102, Roger, standby.
0: Roger, Dynasty 102, thank you.
2: Approach TJJ 1175, request to direct Gina due to Charlie Bravo.
1: Asia 1175, Roger, now flight heading 220, Vector 2, Gina.
2: 220, TJJ 1175.
3: Tokyo Approach Star Walk A00, descent flight route 240 by Mama inbound with Lima.
1: Star Walk A00, Tokyo Approach Roger, standby. Dynasty 102, descent maintain 5000, contact Tokyo radar 120.2.
0: 1202, descent 5000, Dynasty 102.
1: デシア1175リレーシロ2190ノーツコンタクト強レーダー120デシモ2
2: スピード1190ノーツアプローチ120デシモ2デジュ1175
1: スターウォーカー100エクスペシャレスズルランウェイ34ライスアプローチクラジビアルータス3ゴライボスターウォーカー100エクスペシャレスズルランウェイ34ライスアプローチクラジビアルータス3ゴライボ
3: Ruta Tango arrival is there at Zulu runway 34 right approach, Star Walk 806.
1: Star Walk 806.

0: こちら、ウィークディレクト、ヴィーナス、リスタメンテンフライトル160。
1: Descend and maintain flight level 160 and declare direct to Venus, Skywalker 800.
0: TV 251, release 02210 knots.
2: Reducing speed 200, TV 251.

0: リピン428 3-10-1-2-1。
1: 1-2-1000これピンこれどう。
0: カタリエスロイツ、ディサメンテン、ワンワンタウザン。
2: ディサメンテン、ワンワンタウザン、カタリエスロイツ。
0: フィリピン428、コンタクト東京レーダー、ワン、ツー、ゼロ、デシマオ、ツー。
1: 1202、フィリピン428、
3: グッド。東京アプローチ、チャイナイス、10523、グッドモーニング。ディセンチュー、M18、フライレベル240、インフォメーション、オスカー。
0: グッドモーニング、チャイナイス、10523、東京アプローチ、ランウェイ、34ライト。クリアデビア、ルーター、35、アライバル。This time in 10 flight level 200.
3: Runway 36 left, descend maintain flight level 200. Rotas Tango arrival, China 7523.
0: China 7523, landing runway 34 right. Expect RS Zulu runway 34 right approach.
3: Runway 34 right, IOS Zulu approach, China 7523.
0: Paratea 501, descend via start 10,000.
1: Descend via start 10,000, Paratea 501.

0: 日本カーゴ101リリースロトゥ230ノットです
1: 。230ノットです。日本カーゴ101。
0: 接下1153リリースロトゥ230ノット。
2: リリーススピード230ノット、接下1153。
0: China 3523リリースロトゥ230ノット。
3: Reduce speed 220 knots, China 5523.

0: LR791 リレースロトゥー230の。LR091 リデュースティロトゥー230ノーツ。LR091 リデュースティロトゥー230ノーツ。
1: 230ノーツ、LR091。
0: チャイナサザン309、ディスタメインテンフライテル180。
2: ディスタメインテンフライテル180、10008、209。

0: Coriana 703, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 102, Coriana 703.
0: Dynasty 100, fly heading 040, radar vector to find fresh course, descend and maintain 6000.
2: Fly heading 040, descend maintain 6000, radar vector for final Dynasty 100.
0: United 7, now runway change in progress, you are runway 16, left, expect RS.ヤンキーランウェイ1、クエスチョン、エクセクタルス、ツール、ランウェイ1、6、レフト。エク
3: セクタ、ILF、ツール、1、6、レフト、ユナイテッド、
4: 7。タグアプローチ、APH57、フラトル150、ディレクトビッグサン。
0: APH57、東京アプローチ、成田ランウェイチェンジプログレス、エクセクタルス、ツール、ランウェイ1、6、レフ
4: ト。ロジャー、ILF、ツール、1、6、レフト、APH57、ビハブ、ケベック。
0: Roger, APH 572, clear VS1 to Golf Arrival, descend maintain
4: 1-1000. Clear VS1 to Golf Arrival, descend 1-1000, APH 572.
0: China Southline 3090, you are on way 34 right, contact Tokyo Radar, 120.2.
5: Runway 34 right, 120.2, China Southline 3090, good day.
0: Dynasty 100, you are on way 34 right, expect RS Yankee runway 34 right.
6: Roger, RS Yankee runway 34 right, Dynasty 100.
0: APH 572, reduce to minimum clean speed.
4: Minimum clean speed, APH 572.
0: United 7, descend maintain 1-2000 and continue present heading, radar vector to Gemini.
3: Okay, descend 1-2000 and present heading, vector to Gemini United.

0: Approach runway 28 DB, flight 1867, flight 150,
1: オレンジャーナワントゥエイ、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアドバイアスワンプ、ゴルフアライバー、インベンションウィスキー、KNH2972。
0: ランウェイ16、
1: インベンション
0: ウィスキー、KNH2972。
1: オレンジャーナワントゥエイ、ダンジャスコーバン、ウズールアプローチ、ランウェイ16です。
0: ウズールアプローチ、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ16、ランウェイ

0: 下一个波斯泽罗，这个光达雷达 one two zero 雷什么雷修
1: ，one two zero 在什么特固定场 ，post two zero seven。
0: 好吗？エティハード800、2700、11000。
2: エティメーター11000、エティハード800、The weather quality is much better than before.
0: はい、thank you, bye.
3: 東京日本 820 グラスルームリビングで261チェンジン240インフォメーションビクターのヘディング030ビクター
0: 東日本820東京アプローチロジャープラヘディング030レードウェイスターシュビーナーエクスペクターレスブルースランウェイ16レースアプロー
3: チ Thank you ヘディング030エクスペクターレスブルースランウェイ東日本820
0: Tony
3: Point 820 and
0: the report clear with
3: our
0: report
3: DXO
0: Luta,
3: so Avina. Clear with our Tony Point 820. Tony Point
0: 820,
3: Raja, Iclia, DXO
0: Venus,
3: then Raja,
1: Luta, Luta, Volta, Raja. As a DXO Venus, then Luta, Volta, Raja, Tony
0: Point 820. Well, can I want to get further distance? Orange, I want to wait for Raja, Iclia, DXO, Casio, descend on a minute, 9000.
1: Casio, 9000, Orange, I want to wait.

0: 東京プージャパンエア510 maintaining flight level 160 we can expect direct ship
1: ジャパンエア510東京プージャパンエアリズムナビゲーションディレクトシップ
0: ジャパンエア510ディレクトシップ

0: ヤマサワ62レディスピリティ950の
1: 東東西マックス44リビングスライトル142ディセンディング11000
0: ジャパネル83
1: マックス7000コンペンキャンセルスピードレスティクションクレネス2ディセンディングコンペン1000
0: ユナイテッド H37 コンタクト東京レーダー120お決まりです。ユナイテッド H37 コンタクトレーダー120お決まりです。
1: 120デッド2ユナイテッド H37 です
0: 。レーダーベース320コンタクト東京レーダー120デッド2。
1: 120グレードベース320です。
0: Thank

0: オニコン A12 リショナビゲーションディレクトコペンディセンドビアスターとワンスロートオープン。
1: ディセンドビアスターとコペンディセンドビアスターとワンスロートオープン。ビアスターとワンスロートオープン。オニコン A12。
0: FM。決定504リリースと220のストレス。
2: 220ロッサーね、SK5204 SK5204 and
0: counter
2: at 2-6
3: 81 down to 6000
0: United 803, contact Tokyo approach 119-4
4: 109.4, Kennedy, Tokyo
0: SK5204, contact Tokyo radar 120-2
2: 1202, Kennedy 504
5: Tokyo approach, only phone 11, leading flight number 175 150 by RESPO, information on the press
6: Tokyo approach Panel 408, flight number 240, visiting Alpha. United
0: United AA110, roger in 250.
6: Tokyo approach, Oripon 64, roger in
3: 1. Right heading 250, yeah, 81.
6: Oripon 64, Tokyo approach.
0: Titania 8680, Rikiria, direct to Copen, Destanomain 10, 13000.
3: That is Copen 10, 13000, Japan 680.
0: Titania 408, Rikiria, direct to Venus, maintain flight
6: direct to
0: 150.
6: Direct to Venus, maintain 150, Spania 408.
0: United AA110, roger in 27 stroke.
3: Left heading 270, yeah, 881.
0: Negative, Roman 10, right down heading 27 stroke.
3: Right 270, yeah, 881.

0: キャスティ520、コンタクト東京アプローチ、ワン、ポジション、コンタクト東京レーダー、ワン、ツー、ゼロ、デスマウント。
1: ワン、ツー、ゼロ、ツー、キャスティ520、ツー、ゼロ。
0: ダイナシー104、expect to comply with restriction, maintain 250 not temporary. Japan Air 3084, can you expect request to open?ダイナシー104、コンタクト東京レーダー、120、デスマウント
2: 2。120、ダイナシー104。
0: ジャパンエア512、サンバーヘディン190。
3: サンバーヘディン190、ジャパンエア512。
0: ジャパン、ポジション、エアドゥ 7A、サンバーヘディン
4: 190。サンバーヘディン190、エアドゥ 7A。
0: オール日本71、ポジション、オール日本742、サンバーヘディン
3: 190。サンバーヘディン190、オール日本742。
5: レーダージュパンエア3084アクセプトダイレクトコペン
0: ジャパンエア3084レーダーリケアディレクトコペンディフェンスリーチ10000バイコペン
5: ディレクトコペン10000コペンジュパンエア3084 Thank you
0: ジャパンエア3006リケアディレクトコペンポジションリケアディレクトヴィーナスディサーメインテン
6: 5450ヴィーナスディサーメインテン5450ジャパンエア3006
0: 日本572サンライヘディング270
4: 270 or

0: 東京アプローチ AR22 フライブレ160ウィーハブホテル。
1: Japan Air 304, descend to reach 10,000 by Kopen.
2: 10,000 Kopen, Japan Air 3084.
1: 香港シャトル A70 東京アプローチランウェイ16レッツクリエイトビアルータス5からいこう
0: ルートゥリスラバーマスターザーアナザーフォーセルマイル
2: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
1: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
2: スライディング15クション1975
1: ディテナメンテン1570東京アプローチ1194デシマン4オレンジライナー406ランウェイ16レッツエクセクタリスルールランウェイ16レッツアプローチクリエイトビアルータスゴーからイバウ
3: エクセクタリスルールランウェイ16レッツアプローチバルータスドルサライバーオレンジライナープロテイ6
1: ジャパンや512サンライヘディング270
0: エアル22ちょっとカラーには今のところ行けないと考えてます。
1: オレンジライナー426ディサーメインテン5150メインテン250ノット
3: スカイレベル150SP250 ノットレンジライナー426
4: エアドゥ22です。このヘディングではまた40倍です。ちょうど成田上空ぐらいからウィアセプテージに入れてみて、ありがとうございます。メンテバーマターザーエルツーツ
1: ージャパンや3006ディセンチュリー10,000バイコペン
2: 10,000バイコペン。ジャパンや3006
1: ジャパンや54インストラメント

0: Japan Air 512 contact Tokyo Approach 119 decimal 4. Approach 119 4 Japan Air 512.
1: はい、了解です。やってて。
0: 日本714、日本714、スタンバイ、230。
1: はい、で、230、日
0: 本。オレンジライナー426、リチャード・ビクトー、ヴィーナス。
2: ダイレクト・ヴィーナス、オレンジライナー426、

0: 山への出発時刻やスター2エイターザー、本部東京レーダー120レスマン2。
1: Yes, that's it, Tazan, 120, this is my 2, Japan, is this one.

0: Orange Radar 8000, contact Tokyo Radar 120 dispatch
1: 1002, Orange Radar 8000. Nippon, question, Tokyo approach to Nippon 378, request.
0: Nippon 378, go ahead.
1: エディの先までベクター、このヘディングで行って、アビームエディぐらいまで行って、その後、南側からクロークにレーダーベクターをお願いします。
0: 現在ヘディングで何マイルほど希望でしょうか？
1: 40マイル以上です。
0: オリポン378、ラジャー。

0: モニポン722ディフェンダーのメインタイム11000。
1: ライターオニポン722 11000。
0: ジャパニア514ディフェンダーのメインタイム9000。
2: で9000ジャパニア514。
0: オレジャーの14リクルアディレクトビーナ。
2: リクルアディレクトビーナオレジャーの14。

0: Tiger Bros 5854, Aston Park, please have the queue.
1: Japan Air 514, affirm.
0: 514, affirm.
2: Olympo 9920, request heading 025, this is clear ahead.
1: Olympo 9920, radar, fly heading 025, maintain 12000.
2: Fly heading 025, maintain 12000, Olympo 9920.
1: Japan Air, question. Olympo 722, contact Tokyo radar 119-02.
3: Tokyo radar 119-02, Olympo 722.
1: デルタルファ10ヤンキーアルファディサンドのメインテイン11000QNH2971
2: 11000QNH2971 ディサンドのメインテイン11000QNH2971

0: Grace
1: Bay 3221, 2000. Santa maintain 1-2000, Grace Bay
0: 3-2. Japan Air 514, contact Tokyo Radar 119-02.
1: 119-02, Japan Air 514. Tokyo approach is 21 Santa C 126 leaving followed by 250 descending followed by 240 reached by Mama's information factor.
0: Santa C 126 Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Zulu runway 16 left approach, cleared by a route of Golf arrival.
1: Runway 16 left, 16 left, expect ILS Zulu and route has scope on if arrival and the 126.
0: Santa C 126 advance, descend and maintain flight level 160.
1: Descend maintain flight level 160, Santa C 126.
0: Orange 4920, descend and maintain 10,000, contact Tokyo radar 120-02.
2: Yes, I maintain 10,000, 1202, Orange 4920.
0: デルタルファ 104キャルファ、フライヘディング200、ベクター2、ファイナルプロジェクション、ベクター2、ジェミン、メインテイン11,000。
2: ヘディング200、ベクター2、出て、デルタルファ104キャルファ。
0: デルタルファ104キャルファ、ベクター2、ジェミン。
2: ベクター2、ジェミン、デルタルファ104キャルファ。
0: デルタルファ104キャルファ、コンタクト東京レーダー 120-02。
2: 120-02、デルタルファ104キャルファ。
3: フレンジアナ14、リクエストディレクトカシオ。
0: フレンジアナ14、ディレクトトラフィック、システム、アネボー、ハーバード、ライターン。
3: リクエストフライパンルーツ、フレンジアナ
0: 14。フレンジアナ14、ラジャー、ナー、ディスタンドのメインテイン、10,000。
3: Descend maintain 10,000, Morajana 14.

0: オレンジライナー632ディスタンドのメインテイン12000
1: ディスタンドメインテイン12000オレンジライナー632
0: オールセッション東京アプローチ成田 QNH2972 QNH2972オールセッション東京アプローチ成田ランウェイ16 RIGHT RVR 出ています。

0: ディレクトプレイヤ
1: ー。アクセプト
0: 904。オーリンフォー904、ラジャー、水準モンナビゲーション、ディレクトプレイヤー、ゼン、クリアドバイア、スワップ、タンゴ、アライバル。
1: ダイレクトプレイヤー、ゼン、クリアビア、スワップ、タンゴ、アライバル。オーリンフォー904。

0: ジャパネア5016コンタクト東京レーダー1197-02。
1: 1197-02ジャパネア
2: 516。アスジャ651。Request heading 035 due weather.Cessna 651, request heading 035, due weather.
0: Cessna 651, standby.
2: Standby, Cessna 651.

コリアンナ707、コンタクト東京レーダー120デシマル2。エミレーツ318、リデュースピート220ノッツ、テンリセナーメインテイン11000。オールステーション東京アプローチインフォメーションキロ成田 QNH2971 エクセプタイルクエスチョン QNH2971

0: Air
1: 2 8 0 0 maintain 13000. Delta maintain 13000 Air 2 8.
0: オレンジライナー624コンタクトレーダー120デシマル
2: 2レーダー1202オレンジライナー624
0: オールニッポンライナー04コンタクトレーダー120デシマル2
3: 1202オールニッポンライナー04
4: ゲストヘリング275オールニッポン68
0: オイポ68オールニッポンヘリング275
4: 275オールニッポン68
0: 日本カーブルート6セーター東京アプローチレタースタンバイブレイクエミレーツ318フラーヘリング180ベクター2ジーナディセナルメンテン6000
3: ヘリング180ディセン6000エミレーツ318
0: エミレーツ318ポジションディセナルメンテン4000ノーディレイディセン
3: アセディセンス4000 heading 180 MS 318
0: 日本カーブルート6デルタ expect runway 34 left expect ILS runway 34 left approach クリアルビアルータス3ポジションルータスエコーアライバーク
5: リアルータスエコーアライバー and expecting ILS 34 left approach
1: 東京アプローチ R28 リクエスト
0: スタンバイMA318 descend to reach 4000 within 25 miles.
3: As a descend 4000 within 25 miles, Emirates 318.
0: All station Tokyo approach, Narita, simultaneous parallel ISI approach to runway 34 left and right in progress. Air 28, go ahead.
1: Air 28, request ILS Zulu, runway 34 left approach at Haneda Airport.
0: Say reason.
1: Due to Charlie Bravo on the Mr. Approach course, runway 34 right.
0: Okay, standby coordination.
1: Thank you.
4: All Nippon 680, request heading 285.
0: All Nippon 680, Raja Fly heading 285.
4: Sorry, heading 280, Nippon 680.
0: Raja Fly heading 280.
4: Back heading 280, Nippon 680.
0: Emirates 318, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: 1202, MS318, good day.
0: Stay. All Nippon 68, contact Tokyo approach, 119, Reshima 4.
4: 194, Nippon 68.
0: Air 28, Harvard left turn.
1: We accept Air 28.
0: Left turn, left heading 150.
1: Left turn heading 150, Air 28.

0: ¿Qué vas a hacer tú, eh?
1: Go ahead.
0: Hi, すいません、メッセのあたり、ちょうど抜けてるんで、メッセのあたりから配線ですけど、それは可能でしょうか？
1: トラフィックありますので、調整します。お待ちください。
0: はい、わかりました。不可能であれば、そのまま、ヘディング150、あなた40マイルぐらいでライトターンでいきたいと思います。
1: 日本カーブ220、セナロメンテン、フララボ200。
2: Confirm, 日本カーブ26 Delta。
1: Sorry, 226 Delta, descend and maintain, flight level 200.
2: Descend, maintain, flight level 200, and phone cargo 226 Delta.
1: Air 28, understanding 140.
3: Descending 140, air 28.

0: 日本航空ルート6デルタ、リセナーメンテン、クルション、メンテンフラルボ200。
1: 200、日本航空ルート6デルタ。
0: エアルートウェイ、リセナーメンテン、10000。
2: リセナーメンテン、10000。

0: 東京コントロールポン5オール日本574フライトレベル160ヘディング140
1: オール日本574東京アプローチラジャディセナルメインテイン1ポジション9000
0: ディセナルメインテイン9000オール日本574ジャストコンファームスピード250
1: 日本
0: ラジャ
2: 東京アプローチジャパンや574フライトレベル160ビートスカージ
1: ャパンや574東京アプローチラジャ
0: 東京アプローチ JAO107 Heading 200 Maintain Flight Level 150 Speed 250 Information Kilo
1: JAO107 Tokyo Approach Raja Expect RS Zulu Runway 34 Right Approach
0: Expect RS Zulu Runway 34 Right Approach JAO107

0: マレーシア70、リセナのメンテンフラーラボ150。
1: セメンテンフラーラボ150、マレーシア70。
2: ジャパニア5-1-2-0、マレーシア150。
0: ジャパニア5-6、コンタクト東京アプローチ119、デシマル4、リクエストアゲン。コリアニア2131、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
3: 東京レーダー120デシマル2コリアニア2131
0: ニュージーランド999コンタクトレーダー120デシマル2
4: レーダー1202ニュージーランド999
0: オレンジライナー506ディセナルメンテンフラルボ160
5: ダル160アンダル506
0: オールニッポン574ターンワイヘリング210
6: サンライトヘディング210、オールニッポン574
0: ルータ28ターンライヘディング、ポジション、エアルー28ターンライヘディング210
7: ライターヘディング210、エアルー28

0: オレンジライナー506、ディセナドメンテン、セラルボー150。
1: セラルボー150、セラ506。Také approach, good day, lot 79, heavy, flight level 150, on heading 220, speed 250, information kilo.
0: Confirm, lot 79.
1: Affirm.
0: Lot 79, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34, right approach, and report heading.
1: Heading 220, and expecting ILS Zulu 34, right, lot 79, heavy.
2: Tokyo Approach, Skymark 720, maintain level 160, information Oscar.
0: Skymark 720, Tokyo Radar, question, Tokyo Approach, turn left heading 160.
2: Turn left 160, Skymark 720.
0: Malaysia 70, fly heading 080, vector to Temis, descend maintain 1000.
1: Heading 080 and descend 1000, Malaysia 70.
0: オレンジライナー506、スキャンアクセプテリング080。
1: 最高マーターの506。
0: オレンジライナー506、フライヘリング080。
1: ヘリング080、アンダーの506。
0: エアルート8、コンタクト、東京レーダー、119、デシマ02。
3: レーダー、119、02、エアルート8、センキューレイ。
0: ロス79、ディセンドメインテイン、10,000。
1: ディセンドメインテイン、10,000、ロス79、ヘビー。
0: オレンジライナー506、ディセナドメインテイン、11,000。
1: スタート11,000、アウトの506。
0: ジャパニア574、ターンライトリング220。
4: ライト220、ジャパニア574。
0: ロス79、ターンレフ、フライヘリング180、ベスタートゥテミス。
1: Left heading 180, lot 79 heavy.
5: Lot 9 of 5060 available, request a track mile for landing.
0: Standby.

0: Zero, that's one, two, contact 7-9.
1: For the approach on flight to 442, fly with 340, over 4-3-9. This is runway 34, let's go to the bottom.
2: Ordinary point 442, Tokyo approach. Raja, expect IRS runway 34, let's go approach and clear via route, echo arrival.
1: Expect IRS runway 34, let's go approach, clear via route, echo arrival, or take 442.
2: オレンジライナー504、リセナのメインテンフラル5160。
0: セン160、オレンジライナー504。
2: イースターズ603、リセナのメインテン9000。
3: リセナのメインテン9000、リースターズ603。

0: オリコワンワンセブンリサーメンテンワンワンタザン。
1: リサーメンテンワンワンタザン、オリコワンワンセブン。
0: Turkish 300, descend by star 9000, GH 2972.
2: Descend by star 9000 feet, Greenwich 2972, Turkish 300 heavy.
0: Oripo 17, Lightning 200.
1: Lightning 200, Oripo 17.

0: フライヘディング050ベクター2テニスディスターメンテン6000
1: フライヘディング050ベクター2ピッチディスターメンテン6000アイスリン617
0: ジャスティン617リバースメンテンフライト150
1: ディスターメンテンファイナル150アイスリン617

0: Nokia Control TY8, Christian 518, Dan T Venus, maintain caliber 240.
1: TY518, Nokia approach, expect RS 0, runway 34, right, clear the Adultas, Tango, arriva.
0: Expect Lutas, Tango, Rango, Zulu, runway 34, right, TY3, Christian 518, and we are fine.
1: TY518, Raja, disarmament 10, flight 160. オリジナルバイトデュアクセットダイレクトピーク
2: アクセスダイレクトピークスオリジナルバイ
1: トオリジナルバイトリクラディレクトピーク
2: ダイレクトピークスオリジナルバイト

0: オールステーション東京アプローチ成田 JNH 中内ナー76 JNH 中内ナー76オーニポン400ディサナルメインテインフライトラボ150
1: ディフェンスファイトラベル150オーニポン400

0: オレンジライナー、コシオン、オーニッポン400、リセナーのメインテイン、ワンプリータウダン。
1: ディフェンス、ワンプリータウダン、オーニッポン400。
0: T-Way 518, リセナーのメインテイン、ワンワンタウダン。
2: リセナーのメインテイン、ワンワンタウダン、T-Way 518。

0: Atari 06, do you send out a maintain 6,000?
1: Do you send out a maintain 6,000?
0: オーリポン400、ディセナルメンテイン
1: 100ターダウン。ディセナルメンテイン100ターダウン、オーリポン
0: 400。アタリ A06、アンドインクリーズレートブディセンス、アンティルリーチング6ターダウン。
1: エフセライタッチで6ターダウン。

0: オニポン400、ファーザーライターン、リクエスト、ライターンヘリクは200。オニポン400、コンファーム、デューデューウェザー。ファーザーライターン、リクエスト、ライターンヘリクは200。
1: オニポン400、コンファーム、デューデューウェザー。
0: アクセプト、ライターン、ヘリング200、オニポン400。
1: オニポン400、ライター、ディスタン、ディステラフィック、メインテンヘリング180。
0: ヘリング180、オニポン400。
1: Thank you.

0: Delta 804, Delta maintain 12,000.
1: Control unit, control 650, descend and title 150, clear and 2651.
0: On control 650, Tokyo approach. Clear via route of Tango arrival. Sky heading 065, vector to Venus.
1: Heading 065, vector to Venus and route of Tango arrival, Zero 650.
0: Position, on control 650, affirm and expect Iris Zulu runway 34 right approach.
1: Expecting Iris Zulu runway 34 right, Zero 650.
0: Tokai 04, Lieutenant maintain 11,000.
2: Lieutenant maintain 11,000, Stalker A04.
0: Hong Kong Shuttle 650 and CNH 29975.
1: CNH 29975.
0: Tokai 04, contact Tokyo Radar 120 Decimal 2.
2: 1202, Stalker A04, great.
0: 香港シャトル650、Direct Left Going Direct Venus
1: Direct Venus, Phantom Shuttle 650
0: 香港シャトル650、Thank you, Resume Navigation Direct Venus
1: Direct Venus, Shuttle 650
3: 香港シャトル650、Delta 520, Request Heading 050, Good Weather
0: 日本海号928 Delta 東京レーダー、Fly Heading 050, Vessel to Venus, Clear via Route of Tango Arrival
1: Maintain 280 knots, can say again the rest of the system.
0: On course at 650, direct peak, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra.
1: Direct peak, can maintain 280 knots, 650.
3: As you approach Nippon Cargo 228 Delta, request running 34 left due to performance.
0: Nippon Cargo 228 Delta, Raja, for your performance, expect Iris runway 34 left approach, Sky Head Arc. See you clear via Route of Tango arrival.
3: Yes, this is Tango arrival on Nippon Cargo 228 and 34 left, thank you.
4: Okay, approach heading 606, good evening. Descent passing for level 2605, 2240, information Oscar.
0: Express League 606, Tokyo approach, expect Alex Zulu, runway 34 right approach, clear via Route of Tango arrival.
4: Okay, Alex Zulu, runway 34 right approach, clear via Route of Tango arrival, heading 606.
0: 香港シャトル650、リセナルメインテイン13,000。
4: はい、ハワイメイン。
0: ダブルトランスミッションファースト、香港シャトル650、リセナルメインテイン13,000。
1: セナルメインテイン13,000、シャトル650。
0: アナザーステーションコリンスアゲン。
4: エクセスウィング
0: 606、フライヘリング045、リリーススピードルー250のスレッシャールービーナス。
4: 045、リリーススピード250のスレッシャールービーナス。
0: 日本カゴ228デルタ、リセナルメインテインフライトラボ180。
3: リセナルメインテインフライトラボ180、日本カゴ228デルタ、and clear of weather。
0: 日本カゴ228デルタ、thank you, turn right heading 070。
3: Turn right heading 070, 日本カゴ228デルタ。
0: 香港シャトル650、リセナルメインテイン、ご所ですリガード。日本カーゴ228デルタ、ディセナルメインテインフライトラボ150。
3: じゃあ、現場日本カーゴ228デルタ。
0: 日本カーゴ228デルタ、フライトラボ150。
3: 150 for 日本カーゴ228デルタ。
0: アファー。エクスプレスウィング606、ディセナルメインテインフライトラボ230。
4: ディセナルメインテインフライトラボ230、エクスプレスウィング606。

0: 東京アプローチ L74 リミアスイートゾーンディセール12ソート
1: L74 東京アプローチ Good evening, Russia

0: コリアネア713リジモンナビゲーションディレクトテミスティスナルメインテイン5000
1: リジモンナビゲーションディレクトテミスティスナルメインテイン5000コリアネア713

0: コリアネア703リディストリート200のトアです。
1: ハンパンコリアネア713
0: コリアネア713リディストリート200のトアです。
1: リディストリート200レスクリアネア713

0: プレミア713コンタクトタワー118-35
1: 118-35 クレミア713
2: Okay, I'm sorry, Captain 5-0 Kind of both controls now
0: SA500 東京クルー Number 34 right

0: APG50A リクリエージュベクトピークスディサーメン10 8000
1: バックピークスディサーメン8000 APG50A
2: ブレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレッドレ

0: エア PC364 リクリエイチ、ベクトチャレッジ、ディサーメンテン、ワンワンタウザン。
1: ベクトチャレッジ、ディサーメンテン、ワンワンタウザン、エア PC364。
0: エアドゥ88、ディサーメンテン、6000。
1: ディサーメンテン、6000、エアドゥ88。

0: オレンジライナー234ディサーメンテン8000。
1: 8000、オレンジライナー234。
2: 東京ブルージャパン9670、
0: ジャパン9670、ラジャータレフヘリング060。オレンジライナー234、リクリアージュベクトセミス。
1: ダイレクトセミス、オレンジライナー234。
2: 東京ブロッジ、ジャパン9670、
0: ジャパン9670、タネフヘリング050。
2: ヘリング050、ジャパン
1: 9670。ブロッジ、ABC364、クルトディレクトセミス。
0: ABC364、ラジャー、リジョンナビゲーション、ジュベクトセミス、ディザーメンテン7000。
1: ディレクトセミス、ディザーメンテン7000、ABC364。
0: ジャパン8696、ディサーメンテン11000。
2: ディサーメンテン11000、ジャパン8696。

0: オレンジライナー234リクエストスポットウィンド。
1: オレンジライナー234スポットウィンド115°24 knots。
0: オレンジライナー234 thank you コンタクト成田タワー118-35。
1: 118-35 オレンジライナー234。
0: ジャパンエアイト696ディサーメンテン5ダーザンクリアファーレスツールランウェイ34ライトアプローチ。
2: ジャパンエアイト5ダーザンクリアファーレスツールランウェイ34ライトアプローチジャパン。

0: Approach Japan Yard 178, request heading 215.
1: Japan Yard 178, Roger, fly heading 215.
0: Heading 215, Japan Yard 178.
1: Japan Air 178, how many miles do you need heading 215?
0: About 10 miles, Japan 178.
1: 10 miles?
0: About 10 miles, Japan 178.
1: Japan 178了解しました。その現在の雲を抜けたらですね、サウスイーストバウンドでセパレーションを取るような形になります。
0: 了解いたしました。サウスイーストバウンドですね、了解しました。Japan 178。
2: トレンジャー514、Now clear weather。
1: トレンジャー514、レジャー、ターンレフトリング010。
2: レフト010、オレンジャー514。

0: Heading approaches Ring 36 west, so right heading 220.
1: Yes, Ring 36, thank you, turn right heading 220.
0: Heading 220 or 230?
1: Yes, Ring 36, turn right heading 220.
0: Turn right heading 220, yes, Ring 36.
1: Japan Air 17, continue left heading 170. 170, about 30 miles or 15 miles.
2: Launcher heading 170, Japan Air 178.
1: Japan Air 178 approaches.
2: Japan Air 178, go ahead.
1: Japan Air 178, 羽田のアプローチ担当者の要請で、スペーシングのためしばらく酸素バンドしていただく形になります。ご協力お願いします。
2: 了解いたしました。コンファームですが、ヘディング170でアナザー30マイルでよかったでしょうか。
1: はい、現在のところ、そういうふうに打診されてます。チャンスがあるとすれば12、3マイル程度でライトダウン予定もあります。どうぞ。
2: ラッシャー、リクエスト、レコメンドスピード、プリーズ。
1: ジャパンエア178、リデュースピード to 220ノット。
2: ラッシャー220、ジャパンエア178。
1: ジャパンエア178、ディセンドメインテン1033。
2: ディセンド1033、ジャパンエア178。

0: ローチラタイヤ178、この後ですが、ちょっとライトターンは CD あるため難しいため、レフトターンでの、旋回をリクエストしたいと思います。
1: レフトターン、現在からレフトターンということですか？
0: はい、その通りです。
1: ジャパン178、しばらくサウスバンドの予定になります。恐れ入ります。
0: はい、了解しました。ジャパン178。
1: Japan 178, now descend the maintain 6000.
0: Descend the 6000, Japan 178.

0: Would you mind 178 device maintain 7000?
1: Maintain 7000, Japan Air 178.
0: レフトターン270で、レフトターン270で一周していただくような形では可能ですが、いかがでしょうか。
1: はい、アクセスタージャパン178。
0: Thank you, Japan Air 178. レフトターンヘディング270。
1: レフトターンヘディング270、Japan Air 178。
0: チェンスリング836、ハーバードライトターン。
2: Now,
0: Crystal, right
2: down,
0: K-String, 836.
2: K-String, 836, thank you, turn right heading 280. Turn right, 280, K-String, 836.

0: ジャパンヤンワンセブンエイト、コンタクト東京アプローチ、ワンナイナレスマルフォー、ありがとうございました。
1: アプローチ、ワンナイフォー、ジャパンワンセブンエイト、ありがとうございました。
0: オレンジアイナ514、コンタクト、ワンナイナレスマル35、グレイ。
2: ワンナイナレスマル35、オレンジアイナ514、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。This spring is sweet, how about to me?
2: This spring is 360, how about
0: this to me? This spring is 360, as a front heading 300, report access direct.
2: Right heading 300, report access, so right show, this spring is 360.

0: オールニッポン410、ディセンドルメンテン633、インクリースデートオブディセンツリーチ。ディセンドルメンテン633、インクリースデートオブディセンツリーチ633。
1: ディセンツ633、インクリースデートオブディセンツリーチ633、オールニッポン410。

0: オールニッポン410フライヘリング215。
1: ヘリング215オールニッポン410。
2: オールニッポン724リクエストヘリング210。
0: オールニッポン724フライヘリング210。
2: フライヘリング210オールニッポン724 thank you。

0: 東京アプローチ APC5970 フライトベル150ヘディング200リクエストレーダーベクタースファイナルアプローチコース and we have information exit
1: APC5970 東京アプローチインフォメーション成田ヤンキーエスペクターレスランウェイ34レフトアプローチヘディング200ディセンドのメインテン1033
0: ヘディング200ディセンド1000 APC5970
1: APC5970ランウェイ34レフト1033
0: 34レフト10000 APC5970
1: オールセンスアプローチ成田 QNH2776 with 成田ヤンキー QNH2776 インフォメーションヤンキー APC366 descend
0: the main 10 6000 descend the main 10 6000 APC366

0: Campage 366, report accept left down.
1: Campage 366, we call. Campage 366, もうあと30マイルほど行ってからレストターンする予定です。ありがとうございます。
0: Campage 366, コピー。
2: So, Kochi, we do call China, request left heading 150.
0: G-Way 249, left heading 150.
2: Heading 150, G-Way 249.

0: ジャパネア330、あと7枚ほど行きましたら、ヘディング230レフトターン可能でしょうか。
1: スタンバイジャパネア330。
0: よいしょ。
2: Take approach ジャパネア544 confirm descend 6000。
0: ジャパネア544 affirm descend ラメイテン6000。
2: セメイテン6000ジャパネア544。Take approach ジャパネア576 take heading 245。
0: Japan Air 576, this time contact Tokyo approach 119.4, request again.
2: 119.4, China 576.
0: Japan Air 330, descend to maintain 7000.
1: Descend 7000, and we can accept heading 270 for now.
0: Japan Air 330, Russia, standby, did it okay?
1: Russia, standby, Japan Air 330.
3: ロッチ1-0-2-3-8 リクエストです、セミ
0: オリジナル2-3-8、リジムナビゲーションドライフト、セミ
3: セミ、トランジャー2-3-8、サンキュ
1: ー東京アプローチ、スカイマーク726-11000、ヘディング210
0: スカイマーク726、東京アプローチ、デュートラフィック、ターン、レフト、ヘディング160
1: レフト160、スカイマーク726
0: オレンジャーナ2-3-8、ディセンドラメインテン10000
3: 10000お願いします。
0: ジャパネア330テンポラリーターンレフトヘディング240。
1: セブンジャパネア330。
0: ジャパネア330ターンレフトヘディング240テンポラリー。
1: レフト240ジャパネア330。
2: トキアプローチジャパネア544リクエストヘディング200ディスアボイドレッドアップ。
0: ジャパネア544ターンライトヘディング200。
2: ヘッドヘディング200ジャパネア544。
0: Skymark 726, descend to maintain 7000.
1: Descend 7000, Skymark 726.
0: Orange Anna 238, descend to maintain 8000.
3: 8000, Orange Anna 238.
0: Japan Air 330 approach.
1: Go ahead, Japan Air 330.
0: Japan Air 330, あと何マイルほど heading 240粘れますでしょうか。
1: スタンバイ、Japan Air 330.
0: Japan Air 330, descend to maintain 6000.
1: Descend 6000, and accept, we can accept heading 230.
0: Japan Air 330, Russia, keep heading 240 for now.
1: Roger, keep heading 240, descend to, confirm 4000?
0: Japan Air 330, maintain 6000.
1: Maintain 6000, Japan Air 330, thank you.
0: オレンジアナ238コンタクト、レーダー、120デスマル2。
3: 1202オレンジアナ23グレイ。
0: グレイ。スカイマーク726ターン、ライトヘディング180。
1: ライト180、スカイマーク726。
0: オレ、ジャパネア330、リムノーマルスピード。コンタクト、東京アプローチ、119デスマル4。
1: ノーマルスピード1194、ジャパネア330。
0: Japan Air 544, turn right heading 1, turn right heading 240.
2: Right heading 240, Japan Air 544.
0: Skymark 726, turn right heading 200, descend to maintain 6000.
1: Right 200, 6000, Skymark 726.

0: 東京アプローチオレンジライナー336メンテンフレートレベル240インフォメーションズール。
1: オレンジライナー336東京アプローチエクスペクターズズールランウェイ34ライトアプローチフライヘディング020ベクター2テミス。オレンジャーナー336ディセンダーラメインテンファーレボー170
0: テントモンクライトレベル170オレンジライナー336

0: 東京レーダー L36 リーミン1400 2000-9000 リーミン
1: L36 good evening 東京 approach descend runway 10-6000
0: 10-6000 L44 あ、これですか L36
1: Japan F544 contact 東京 approach 119-9 です丸4 Approach
2: 119 Japan F544
0: 東京レーダー L36 confirm descend 6000
1: L36 are found descend runway 10-6000
0: Thank you descend runway 10-6000 L36

0: Orange one 526, descend the line
1: 12000. 東京アプローチ、ジャパンエア150、11000。
0: ジャパンエア150、東京アプローチ、descend the line 6000。
1: descend the line 6000、ジャパンエア150。

0: オリジナル528コンタクト東京レーダー120デスマル2
1: 120デスマル2
0: 日本カーゴ T42 ターンレフテリング010
2: This is 010 日本カーゴ T42

0: 日本海口西坡 2-6 heading 345。
1: 日本海口西坡 2 due to traffic flow, can you accept the right side heading?
0: Accept the right side, 日本海口西坡 2。
1: 日本海口西坡 2, turn right heading 040。
0: Heading 040, 日本海口西坡 2。
2: スタジオコントロール、東京アプローチスターフライヤー163テスト、ヘリング320。
1: スターフライヤー16、アンネボー、ドゥドゥトラフィック、ターン、ライト、ヘリング040、ライト、ヘリング040。
2: スタッフライヤー040、スターフライヤー
1: 16。スターフライヤー16、ターン、ライト、ヘリング040。
2: ライト、040、スターフライヤー16。
1: 日本航空40、ターン、ライト、ヘリング055。Japan 150, contact approach 119 at Smart 4.
3: 119 at
1: Smart 4, Japan 150. Star Flyer 16, turn right, heading 090.
2: Turn right, heading 090, Star Flyer 16.

0: 日本カゴ T4 中、ターンレフテリング010。
1: テリング010、日本カゴ T4 中。
2: 東京アプローチスターファイヤー、ワンシックスリケット、ヘリックスリークリーゼロ。
0: スターファイヤー、ワンシックスターン、ライトヘリング、スリーゼロ。
2: スターライトヘリング、スリークリーゼロ、スターファイヤー、ワンシックス。

0: オレンジライナー120、リージョンナビゲーション、ディレクトジーナー、クリアフォーアイレスランウェイ34、レフトアプローチ。
1: ディレクトジーナー、クリアフォーアイレスランウェイ34、レフトアプローチ、オレンジライナー120。

0: ジャパンエア724リポートスティール。
1: ジャパンエア724310ノット。
0: ジャパンエア724ラジア、リデュースピード270ノットです。
1: リデュース270オールレスジャパンエア724。
0: IMF 058, fly heading 1302 intercept, clear for Yankee 16 left.
2: 1302 intercept, Isles Yankee 16 left, IMF 058.

0: Approach 9640 any speed control.
1: 9640のもっていいです。
0: ノマスピード9640。
1: AP620 ディジタルメインテン1800。
0: Then 1800 AP620。

0: ジャパネ724リデューステイト230の。
1: リデューステイト230のジャパネ724。
0: AP620 ローターのヒスティング190、クレアフォアレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ。
2: ランウェイ190、クレアフォアレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、AP620。
0: フェレックス53197、フライヘディング305、ベクターズ3アプローチコース。
3: ヘディング305、フェレックス531。
0: FedEx 5319, resume normal speed.
3: Normal speed, FedEx 5319.
0: Japan Air 724, digital maintenance 6000, cancel Casio restriction.
4: Cancel 6000, cancel Casio restriction, Japan Air 724.

0: 第640、ターンレシビング340。
1: レベリング340、第640。
0: AIP620、コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ35。
2: ワンワイデシモ35、AIP620。
0: ジャパンエア724、フライヘディング020、ベクターズファイアプローチコース。
3: ヘディング020、ジャパンエア
0: 724。タイ640、ディストラメインテイン3000。
1: メンテイン3000、タイ640。
0: フェデック5324、フライヘディング020、ベクターズファイアプローチコース、ディストラメインテイン6000。
4: 020 down to 6000, 5324.

0: 空対レール4ターンレフトリン170クリアファレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: Left 190 clear LS ヤンキー16ライトアプローチ good at 84

0: GP52 クラブレーター
1: GP52 ラジャスターンライテリング050
0: ライト050 GP52
1: レッドン31エンディセンドのメンテンツリーターンさん
2: メンテン3000ベトナム318
1: ジャパンや752ターンレフトリング340ディセンドロメインテイン7000
3: ジャパン752ヘリング340ディセンド7000
1: ブルナイ675ターンレフトリング020
4: レフトリング020ブルナイ675
1: グライレル4 You're a bit high, can you make approach?
4: If I'm weekend, good day 4
1: Roger, contact 113-11-2 good day
4: 118-2 good day 34
5: Tokyo Approach, good morning, Japan, 726, flight level 274, descending, flight of 240 with India.
1: Japan, 726, Tokyo Approach, good morning, runway 16 left, clear via Rutas Golf Arrival.
5: Runway 16 left, clear via Rutas Golf Arrival, Japan, 726.
1: Japan, 726, view weather, heading 030.
5: Heading 030, Japan, 76.
1: Great Town 318, left heading 270.
2: Heading 270, Vietnam 318.
1: Cafe 006, fly heading 340, vector final approach course, descend and maintain 4000.
6: Descend and maintain 4000, heading 340, that's it, 006.

0: ジャパンヤ752ターンレフェリー220。
1: ヘリング220ジャパンヤ752。
0: ジャパンヤ752ノーマルスピードターンレフェリー180。クリアファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
1: ジャパン752ヘリング180クリアの方はアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ16ライトアプローチ。

0: ブルネ6905、コンタクト東京アプローチ1、ポジション東京レーダー120です、マル2。
1: 120です、マル2、ブルネ6905、コンファン。
0: アパン1202。
1: 120です、マル2、ブルネ6905。
0: GP52、コンタクト東京レーダー120です、マル2。
2: レーダー1202、GP52。
0: ジャパンネア726、ターレフヘリング010、ディサーメンテン6000。
3: ヘリング010、ディフェン6000、ジャパンネア726。
4: Tokyo approach, Moenya 6060, China flight number 240, Brazil flight number 277, proceeding for Mission India.
0: Moenya 606, Tokyo approach, runway 16 left, gravy, route as for arrival.
4: Runway 16 left, after a moment, request heading 0202 weather, Moenya 606, route as cough.
0: Moenya 606, now recreate west cough and disarmament in Harbour 150.
4: Disarmament in flight number 150.Direct to Kupa, Moenya 606.
5: North Tokyo FedEx 515, descending 220 from 150 by left point.
0: FedEx 15 Tokyo approach, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, and recreate west German Golf Echo Mike India November.
5: Okay, understand, direct to German, the ILS Yankee, 16 left, FedEx 15.

0: ベトナム306番です。ステリング29、これさん9800。
1: Again, Vietnam 306.
0: Turn left heading 280.
1: Left on heading 280, Vietnam 306.
0: Type 642, front heading 300, vector 2, final cross 4. Contact Tokyo radar 120, this one 2.
2: Heading 300 and cross 120, this one 2, Type 642.
0: Vietnam 306, this one maintain 9000.
1: This is 9000, Vietnam 306.
0: Connie 218, turn left heading 270.
3: And left turn 270, Connie 218.
4: Okay, approach 7650, request descent.
0: 7650, this one maintain flightable 150.
4: So maintain flightable 150, 7650.
0: Flightcube 9723, front heading 290, vector 2 final cross course, this one maintain 12000.ベトナム306、ディスナメンテン8000、コンタクト東京レーダー120、ディスマル2。
1: ディスナ9000、120、ディスナ306。

0: Tokyo approach range right now 40 leaving level 325, descend level 240 by Mama information below.
1: オレンジライナー40、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアデビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。メインテンフライトレベル240。
0: インスペクション、ロネイ、16レッツ、クリアデビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。メインテンフライトレベル240、オレンジライナー40。
1: ジャパネア6750、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 東京レーダー、120デシマル2、ジャパネア6750。
3: Marindo 872, we can accept right heading now 030.
1: Marindo 872, Roger, turn right heading 030.
3: Right heading 030, Marindo 872.

0: Virtual Radio Line 40, request to direct your comment due to weather or reaching please.
1: Orange Line 40, Harbor Direct Bina.オレンジアイナ40ラジャーフライヘディング060ベクターとファイナルアプローチコース
0: ヘディング060レジアイナ40
1: マリンド872ディセナルメインテン10,000
2: ディセナルメインテン10,000マリンド872マリンド872リクエストレフェディング065
1: マリンド872ラジャーターンレフトヘディング065リポートクリアブレザー
2: Left heading 065 and we'll go Malindo 872.
0: Opposite Orange Line 40, request heading 050.
1: Orange Line 40, Roger, turn left heading 050.
0: 050 Orange Line 40.
1: マリンド872リバイズメインテン12,000
2: アジア12,000マリンド872マリンド872 We are clear weather
1: マリンド872ラジャーリクリリズモナビゲーションディレクトカシオ
2: ロジャーダイレクトカシオマリンド872
1: オレンジライナ40ディセンダーのメインテンフライトレベル160
0: Okay, thank you, level 160, original, 40.

0: 東京アプローチオニポン898メインテン240インフォメーション聞きろ。
1: オニポン898東京アプローチランウェイ16レフト、エクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
0: じゃあランウェイ16です。エクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。And リクエストダイレクトコーペンデュークラウド。
1: オニポン898ラジャーリクリアルディレクトコペン、メインテンフライトレベル240。
0: ラジャーダイレクトコペン、メインテン240、オニポン898。

0: オールネポン8978ディセンダーのメインテンフライトレベル150。
1: Thank you, ディセン150日本898。
0: ジャパンネア40、リクリアルディレクトブース。オレンジライナー40、リクリアルディレクトブース。ディセンダーのメインテン10000。オレンジアイナー40ラジャーコンティニュープレゼントヘディングベクターとファイナルアプローチコースディセンダーのメインテン10000。
2: プレゼント10000プレゼントヘディングオレンジアイナー40。

0: オニポン898リクエスト、ブーフ。
1: オニポン898スタンバイ。スタンバイ。オニポン898ハーバードヘディング090。
0: リクエストヘディング045オニポン898。
1: オニポン898ランジャースタンバイ。スタンバイ。
2: アプローチオレンジャーラー、コーチャロー、クリアウェザー。
1: オレンジャーナフォーゼロラジャー、ディクリアルディズモンナビゲーション、ディレクトブース。
2: ディレクトブース、オレンジャーナフォーゼロ
1: ー。マリンド872、ディセンダのメインテン、6000。
3: ディセンダのメインテン、6000、マリンド
1: 872。オーネポン8798ラジャー、フライヘディング045、ベクターとファイナルアプローチコース、リポートクリアウェザー。
0: ヘディング045、オーネポン89。
1: マリンド872、コンタクト東京レーダー 120.2
3: 202、マリンド872グレ
1: ー。はい。フェレクス5608、フライヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダーのメインテン、6000。
4: ヘディング360、ディセンダー6000、フェレクス5608。
1: オンネポン898、How many miles do you need heading 045?
0: We accept left turn.
1: オンネポン898、ディセンダーのメインテン、1-2-3。
0: 1-2-3、オンネポン898。
1: オンネポン898、How many miles do you need on this heading?
0: We accept left turn anytime.
5: Only point 98 understood, but due to traffic flow, we want to make you right turn radar vector.
0: Raja, if we make a right turn, maybe another 20 miles in this distance.
5: Okay, thank you.

0: Indonesia, 880, sending passing 257, 4240.
1: Indonesia, 880, Tokyo approach, runway 16 left. Expect ILS Yankee, runway 16 left approach. Clear to be a Lutas, Golf arrival.
0: Roger, runway 16 left, via Lutas Golf arrival. Indonesia, ILS Yankee, runway 16 left, Indonesia, 880.
1: マレーシアポジション、インドネシア880、ディセンダーのメンテンフライトレベル150。
0: エルメンテンレベル150、インドネシア880。
2: 東京プロジョン日本8448、ウィズインフォメーションスピード、ウェアメンテニングファイト240、エンドリクエストランディングランド165、ユーチューアーヘビーウェイトパフォーマンス、オーソリクエストヘディング040、フォーアボイディングターリーブラバーヘッド。
1: オーニポン8448、東京アプローチラジャーランウェイ16ライト、エクスペクト ILS ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドビアルータスゴルフアレバ
2: ー。Thank you very much, we are expecting ILS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、and クリアドビアルータスゴルフアレバー、and also request heading 0404 avoiding Charlie Bravo.
1: オーニポン8448ラジャー、フライヘディング040、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテンフライトレベル240。
2: Thank you, fly heading.040 maintain flight level 240 Victor final approach course point one 8448
1: On Nippon 8448 how many miles do you need heading 040
2: we are expecting 50 nautical miles
1: On Nippon 8448 Roger.
0: オニポン898、now accept any heading。
1: オニポン898、ロジャー。オニポン898、ターン、ライトヘディング070。
0: ライト070、オニポン898。

0: オレンジライナー403デフテリン330
1: ラプター330オレンジライナー40
0: オレンジライナー40コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120ダスモ2オレンジライナー40
2: First one, Yorja 230, flat 244 for 240, we have 0.
0: Orange Line 230, Tokyo Approach, Runway 16 left, expect ILS Yankee, Runway 16 left approach, clear to be a Lutas Golf arrival.
2: Lutas Golf arrival, expect Yankee, 16 left, Orange Line 230.
0: All Nippon 898, turn left in 020, descend on maintain 6000.
3: 020 6000 on the phone 898

0: オレンジライナー230、ディセンダーのメインテフライトレベル150、成田 KNH 2977、インフォメーション、リマ
1: ー。セクリマー2977、センス150、オレンジライナー230。
0: オールニッポン898、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2のバイナイ。
0: オールステーションストークアプローチ、パラレル IRS アプローチ、ランウェイ16レフトアンドライターインプログレス。
1: オレンジャー230、ドゥウェザーリケット、ステファンヘリング020。
0: オレンジャイナ230、ラジャー、ターン、レフトヘリング020、フライヘリング020、ベクターとファイナルアプローチコース。
1: ヘリング020、オレンジャー230。
0: オレンジャイナ230、リバイスメインテンフライトレベル220。
1: ヘリング220、オレンジャー230。

0: オレンジライナー230 How many miles do you need heading 020?
1: We need another 40 miles on the 230.
0: オレンジライナー230 Roger, report clear of weather.

0: オレンジライナー230リポーターステップライター
1: リポーター230アンダー15mile
0: オレンジライナー230コピーリサーメンテインフラレボ150
1: リサーメンフラレボ150オレンジライナー230
2: Approach. Good morning, Tokyo 50 Heavy, coming by level 150.
0: Yankee 50 Tokyo Approach, Information Lima, K2977. Expect ILS Yankee, runway 16 left approach.
2: Expecting ILS Yankee, approach runway 16 left. Turkish 50.
0: Yankee 50, KBS Swamp Golf Arrival.
2: Swamp Golf Arrival, Tokyo 50.
0: All station Tokyo approach,
1: 2978, K2978. All Nippon 8448, descend maintain flight level 150. All Nippon 8448, descend maintain flight level 150.

0: 本カーゴ200デートキャプローチエクスペクタレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチウェイパフォーマンスケベルータスゴルファラゴ。オレンジライナー230ターンレフェリング030
1: エリー030オレンジライナー230
0: インドネシア A0 ターンレフェリング350ディサーメンテン6000
2: レフェリング350ディサーメンテン6000インドネシア880
0: オニポン8448ターンレフェリング350
3: レフェリング350オニポン8448
0: ターキッシュ50、リデュースピード230ノット、キャンセルオールレスリクション
4: リデュースピード230ノット、キャンセルオールレスリクションターキッシュ50
0: インドネシア、エレンゼロ、ターンレフェリング340
2: ターンレフェリング340、インドネシア、880